cha. Mama mama gama gata ni cha. Mama mama gama gata ni cha. Da da da da ma da ma ga cha. Ni ni ni ni da da ma ga cha.